0: Namun bangunan rumah dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup.
1: Nani Stark.

0: Pers dan Kodairal 9 Kolonel Laut Rojilun mewakili Komandan Kodairal 9
1: menyampaikan Ibrahim alaihissalam.